0: Det man gör är att man drar el genom en offerplåt. Den hänger ner här och så har jag på sidorna här och här. Jag drar el genom den och el genom stekpannorna.
1: Ja. Är det vatten bara eller?
0: Det är vatten med en elektrolyt. Jag använder natriumkarbonat. Så att det är inga starka kemikalier, inget frätande eller sådär. Reaktionen sker på offerplåten så att den metallen kommer rosta sönder. Och allting som man inte vill ha på stekpannorna, det
1: dras dit liksom.
0: Ja, men lite så.
1: Där är en gammal stekpanna.
0: Där är nog någonstans runt sekelskiftet.
1: Och där ser man liksom att det släpper ett skinn nästan.
0: Ja, så det här är årtionden av inbränd smuts och matrester. Det är bara att skrapa bort så lossnar alltihop. Och när det har lossnat, då borstar jag rent dem riktigt rejält med stålborsten.
1: Och det ser ut som det är alldeles nytt järn,
0: ja,
1: där liksom.
0: Ingenting av järnet påverkas av det här. Om man använder mekaniska metoder som blästring eller slipa med maskin och sånt där, då gör man inverkan på järnet. Jag använder elektrolys just för att bevara ytan på järnet precis som den var när den göts. Det tar allt från 3 timmar till ett dygn innan den går att bearbeta enkelt. Det beror lite grann på pannan. Det här är nog arvegods som någon har fått från sina föräldrar. Så får de tillbaka dem i nyskick. Här borta har jag en stekpanna i rejält behov av rengöring. Så här kan de se ut när jag börjar ta hand om dem.
1: Det är ju så här de ser ut när man då, om man kommer in i ett gammalt ett torp som ska bli sommarstuga, så hittar man någonstans i bråten.
0: Jajamän.
1: Då tänker man, är det där är bara slänga.
0: Ja, och det slänger ju folk. Och så ska vi inte hålla på. Det här är en fantastisk stekpanna från tidigt 1900-tal. Och den har alltså ett halv centimeter tjockt, klibbigt, knottrigt,
1: äckligt.
0: Ja, det här är en riktigt äcklig panna. Det här är en av de äckligaste jag har hanterat faktiskt. Just att den är klibbig.
1: Ja.
0: Efter ett dygn i elektrolystanken, då har allt här lossnat. Och när det har gjort det, då smörjer jag in den med rapsolja. Och så bränner jag in ett lager polymeriserad rapsolja på den här. Sen repeterar jag det några gånger tills den är blank och fin. Och sen är det bara att tuta och köra.
1: Ja. Alltså, du bränner in ett lager
0: polymeriserad rapsolja. Så här är det. När man smörjer in gjutjärn med olja och bränner dem i ugnen, då bildas en polymer.
1: Ja, det är en längre kedja av fett. Ja.
0: Fettet förändras så att det slutar vara fett. Och förenklat kan man nästan kalla det för en plast.
1: För plast är ju en polymer.
0: Plast är ju en polymer, så att man skulle kunna kalla det en plast även fast det inte riktigt är korrekt.
1: Det blir som en släppalätthinna fast gjord av rapsolja.
0: Ja. Den här ytan är i första hand inte en nonstick yta. Det går tekniskt sett bra att steka på naket järn. Men om man inte har bränt in stekpannorna med den här ytan, då rostar de. Sen förbättrar den ju stekegenskaperna lite grann, men jag brukar säga att den är primärt till för att järnet inte ska rosta.

0: Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal. Det är fantastiskt att kunna fixa upp någonting som är 150 år gammalt. Som blir bättre än det som produceras idag.
1: Är det så?
0: Ja, ja. De här gamla pannorna, de är mycket, mycket slätare i ytan.
1: Vad kommer det sig?
0: De göts lite annorlunda. Och sen slipades de när de togs ur gjutformen. Medan idag så gör man ingen sista slipning av stekytan. Så om man köper en nyproducerad gjutjärnspanna idag så är de nästan knottriga. Så jag tycker att 80-talet och bakåt, 1980-talet tillbaka till 1880-tal, där hittar man de bästa pannorna.
2: Joel Bergqvist är kock, men det här gjutjärnsrenoverandet tar mer och mer tid.
0: Det hela började med att jag plockade upp enstaka pannor på loppmarknader. Jag är kock i grunden. Eller i grunden har jag ett brinnande intresse för mat. Och sen blev jag kock och har alltid lagat mat med gjutjärn, alltid älskat gjutjärn. Först växte jag upp med gjutjärn och sen fick jag med mig mina första pannor när jag flyttade hemifrån. Sen plockade jag på mig lite pannor så över åren. Men sen för några år sedan så började jag köpa på mig enstaka pannor på loppmarknader.

0: kompis som jag inte skulle ha till mig själv. Och fixade upp till vänner och bekanta och sådär. Och sen fick jag någon nästan existentiell ångest när jag insåg hur många hundratals pannor som måste gå förlorade. Och då försökte jag ta tag i och lista ut hur kan jag rädda så många pannor som möjligt. Så att nu har det vuxit från att jag plockar upp enstaka på loppisar till att jag samarbetar med aktörer som tar hand om dödsbon. Jag får ett meddelande då och då att nu har vi pannor till dig. Och så åker jag och hämtar upp en stor last och jobbar igenom dem.
1: Men åker du fortfarande ut på loppisar och letar själv så?
0: Ja, det är ju tvångsbeteende nästan. Det kan jag inte sluta med. Det kan ju finnas en fantastisk stekpanna. Så att hela sommaren nu, det blir bakluckeloppisar och...
1: Vad är en fantastisk stekpanna liksom? Vad är det du går igång på?
0: Alltså, jag går igång på Skeppshult från 70-80-tal. Och sen allting från 1870 till 1900 är fantastiskt.
1: Det här var ju en liten rackare, jättefin.
0: Jo, den här serien kom i 1,80, 2,20, 2,40 och 2,80. 18 cm, 22 cm, 24 cm och 28 cm. Mm. Eller ja, den kommer faktiskt i 37 cm också. Det här är alltså en Husqvarna nummer 9. Ännu längre tillbaka, då var pannorna 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sen har jag aldrig sett en 7 eller 8. Jag har bara sett en 9. Ah. Det här nummersystemet, det användes av flera gjuterier. Så att en nummer 3 från Skoglund Olsson i Gävle, det är lika stort som en 3 från Norra Hammar. Eller...
1: Ah, de konkurrerar på samma marknad. Liksom.
0: Ja, precis. Ah. Men det var ju för att vedspisarna hade ju viss diameter. Och precis. Man behövde ju kunna veta att köper du en 3, då passar den till den här spisen och sådär. Jag tror inte det finns någonstans där det går att få tag i så mycket så gammalt järn. Vi var ju i flera hundra år världens största järnproducent. Någonstans där 1600-1800-tal. Och även in på 1900-talet var stålet. Det var ju vad som byggdes

0: Efter industrialiseringen på mitten av 1800-talet så poppade det upp jättemånga gjuterier i Sverige. Så att runt sekelskiftet så finns det fler än vad jag kan räkna upp.
1: Mm.
0: Först var det ju de små bruken.
1: Järnbruken.
0: Men efter industrialiseringen så blev det ju mera större industrier. Och då har vi de klassiska gjuterierna satt igång. Ja, Husqvarna satt igång på 1600-talet. Men Husqvarna, Norrahammar, Kockums, Kallinge, Ronneby. Sen under mitten av 1900-talet så lades de flesta ner. Och de som inte lades ner lade i alla fall ner produktionen av husgeråd. Så från, jag tror att det är ungefär 70-talet och framåt, så har vi bara haft Skeppshult kvar av de gamla gjuterierna.
1: Mm.
0: Det finns en nystartad producent av gjutjärn i Sverige som heter Lursta också. Så nu har vi två producenter som jag känner till i Sverige som gjuter husgeråd av gjutjärn. Det är Skeppshult och Lursta. Och bara Skeppshult är kvar av de gamla. Och då är inte ens Skeppshult så gammalt, det är från tidigt 1900-tal. Medan som sagt Husqvarna, där är vi tillbaka på 1600-talet. Mm.

0: Gjutjärnspannorna är mer än bara ett redskap. Det är någonting som bara är så här rotat i oss. Det är mer än bara ett husgeråd. Det är någonting som kopplar oss till vår personliga historia.
1: För att de ofta går i arv?
0: Ja, de håller så länge. Och modellerna har inte ändrats jättemycket. En gjutjärnspanna idag ser väldigt lik ut de som våra farföräldrar växte upp med. Så att det finns en kontinuitet över tid som rotar oss på ett sätt med gjutjärn. Man får inte det med något annat husgeråd riktigt. Det har sett likadant ut och fungerat likadant i flera hundra år. Och det är någonting med det som gör att man får en annan relation till det.
1: Men vad är egentligen skillnaden på en gjutjärnspanna och en stekpanna av till exempel aluminium?
0: Järn har ju en väldigt hög värmekapacitet. Det kan lagra väldigt mycket värme. Det är dels en egenskap i järnet och dels en egenskap i att pannorna är oftast ganska tjocka. Det är ju en egenskap man även hittar i en tjock, rostfri panna. Men just att den lagrar väldigt mycket värme, att den håller värmen, även om du lägger ner någonting kallt, så kommer inte pannan kylas ner nämnvärt. Så att det har mer än bara sentimentala aspekter. Man lagar väldigt bra mat i det.
1: Jag tänker på just, du hade ju plättläggar här, och plättar och pannkakor.
0: Pannkakor, ja.
1: Är ju, alltså det är så tydligt att det blir mycket, mycket lättare att steka pannkakor i en gjutjärnspannkakspanna än i en, ja, de flesta är ju aluminium, ja. Sån här nonstick då. Och där, man får vänta på ytan då.
0: Ja. Nej, även första pannkakan blir bra i ett gjutjärnslag. Och när du är klar med en pannkaka så är pannan ännu perfekt värme.
1: Du kan bara ta ut den, lägga i nästa.
0: Det är bara att fortsätta.
1: Ja. Det är sån enorm skillnad, så det är mycket, mycket lättare.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Men trots fördelarna så är det sällan man ser gjutjärn i ett restaurangkök.
0: Nej, och det är helt rimligt. Jag skulle nog själv inte vilja använda det i särskilt många situationer i ett professionellt kök. Du måste kunna diska och hantera sakerna på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. De väger mycket, man vill kunna lyfta dem, man vill kunna slänga runt dem på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. Sen vill man inte låta en gjutjärnspanna stå på värmen riktigt så länge som behövs för att det ska funka i ett professionellt kök. För där vill du kunna hetta upp pannan fort, vilket inte alltid är önskvärt med en gjutjärnspanna. Och att låta den stå på värmen över en hel service, det är heller inte så nyttigt för den. Så att det är mycket att ta hänsyn till kring gjutjärn som gör att det inte riktigt funkar i professionella sammanhang.
1: Så som mat lagas i ett restaurangkök, ja. Så passar det inte?
0: Nej.
1: Men vad har man istället då?
0: Rostfritt. Många har ju nonstick som byts ut ganska ofta. Men rostfritt är ju det bästa alternativet till gjutjärn om man ska ha det i professionellt sammanhang. Mm.
1: Jag tycker också de här som inte är helt rostfria då, men som är stål, alltså kolstål brukar det kallas ibland. Alltså, det är väldigt trevligt att jobba med. Här kommer det upp någonting ur badet.
0: Kolstål tar jag hand om också.
1: Där, det är en sån.
0: Det här är en Debier kolstålspanna. Ja. Man hanterar dem ju ungefär som gjutjärn. Man bränner ju in dem på samma sätt med olja, och den beläggningen hanterar man på samma sätt. De är oftast tunnare. Så att i ett professionellt kök så är de ju helt klart ett bättre alternativ, just för att de går att lyfta och hantera på ett annat sätt.
1: De är tunnare, så då har de inte lika mycket värme. Men å andra sidan så jobbar man med lite högre värme och lite snabbare.
0: Ja, precis.

0: Till det praktiska handhavandet. Hur ska man sköta gjutjärnet och när passar det bäst att använda det?
1: Jag tycker personligen att gjutjärn funkar till allt. I en hemmiljö så kan du laga allting i gjutjärn. Vissa tycker att ägg fastnar, men om man är noga med temperaturkontroll så fastnar ingenting i gjutjärn.
2: Vad betyder det?
1: Det betyder att man väljer rätt temperatur för rätt matvara och att man hettar upp pannan så att den är genomvarm innan man börjar steka. Ett misstag många gör med sina pannor är att de antingen lägger i maten innan pannan är helt varm eller att de hettar upp den på för hög värme och sen ställer ner den. Då har delar av järnet blivit alldeles för varmt medan delar av järnet inte är upphettad ännu.
2: Så ska du ha medeltemperatur eller lägre än medeltemperatur, då ska du sätta på det från början?
1: Liksom. Ja, jag rekommenderar att man ställer in spisen på den temperatur man ska steka på. Och jag rekommenderar att man aldrig går över 75% av kapaciteten på en hemspis. Så att man landar på 4 till 5 av 6 eller 7 av 9 på en vanlig helg i ett hem. Då har man en bra temperatur för en köttbit till exempel. Och att man låter pannan bli helt varm innan man lägger i det man ska steka.
2: Och hur lång tid tar det då?
1: Ja, det beror ju nog lite grann på spis. Så att det, hur långt är ett snöre? Det är en fråga som inte har något svar. Det krävs alltid erfarenhet med sin spis. Men jag skulle säga att över 5 minuter för att pannan ska vara riktigt bra.

0: Du nämnde ägg där. Alltså, vad är det man gör fel då?
1: Klassiskt fel är att lägga i ägg i kallpanna. Eller både kallpanna och alldeles varm panna. Då har du ett riktigt jobb att diska efteråt. Då bränner det fast. Så att medeltemperatur och helt genomvarm panna på, innan man steker ägg, det är jätteviktigt i gjutjärn.
0: Några andra sådana temperaturknep, eller finns det andra problemvaror liksom?
1: Ja, om man hettar upp en gjutjärnspanna alldeles för fort, då riskerar man att spräcka den.
0: Aha.
1: Så att antikt gjutjärn och induktionsspisar, om induktionsspisen har en boost-funktion, en snabbuppvärmning.
0: P-power brukar
1: det vara. Precis, det ska man inte använda. För den snabba upphettningen kan mycket väl göra att en antik eller vintage panna spricker. Och om man hettar upp gjutjärn alldeles för högt, alldeles för länge, då förkolnas beläggningen av olja.
0: Aha.
1: Så att många pannor som jag kommer i kontakt med, där beläggningen har flagnat loss och sådär, de har troligen hettats upp alldeles för varmt. Och visst, järnet i sig tål värmen, men det är aldrig önskvärt att gå så högt.
0: Och rent allmänt kan man väl säga det om matlagning, alltså det är sällan man behöver den extrema värmen.
1: Nej, speciellt när man steker behöver du aldrig gå upp över ungefär 75% av en hemmaspis. Det är inte temperaturen man vill använda till det mesta. Maillard-reaktionen behöver ju lite tid också. Den perfekta stekytan, då vill du vill inte att det ska ske för fort. Då förkolnar saker.
0: Ja, så att akta er för det riktigt heta och låt den värmas upp. Det är två grejer att tänka på med gjutjärn. Är det något annat vi borde tänka på?
2: Hallå, nu kommer det. Lyssna nu.
1: Börja diska era stekpannor med diskmedel. Nu
0: men
1: är
0: det
1: många
0: man ju
1: som
0: inte,
1: reagerar.
0: Det har ju alla sagt att man inte ska.
1: Ja, det har alla sagt. Och det hör jag flera gånger i veckan. Men diska era stekpannor med diskmedel. Att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Eller idén, tron att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Förr i tiden så tillverkades diskmedel med lut, hydroxid. Och det fräter faktiskt bort beläggningen på gjutjärn.
0: Och när du säger beläggningen, då är det den här lilla fett som
1: ja,
0: vi vill ha.
1: Det här polymeriserade fettet. Mm. Så ja, det är ju generationer sedan som diskmedel faktiskt fräter bort den beläggningen. Och det behöver vi inte oroa oss för längre. Sen en annan idé är att många tror att man ska lämna fett i pannan efter matlagning. Och att den liksom ska vara infettad. Men så länge man har den här beläggningen av polymeriserat fett så vill man inte nödvändigtvis lägga till mer av det här fettet. För när du hettar upp pannan nästa gång du lagar mat, då kommer det fett som är kvar i pannan polymeriseras. Det kommer stelna och brännas in. Och om du lämnar för mycket fett, eller fett som är förorenat med matrester och salt, kolhydrater, proteiner, när det bränns in, då blir den beläggningen tjock och instabil. Så att om din gjutjärnspanna flagnar invändigt, då har du troligen lämnat för mycket fett. Så att jag rekommenderar att man alltid diskar bort allt gammalt fett. Och om pannan efter det ser torr, matt och tråkig ut, då tar man några droppar nytt fett. Rapsolja, majsolja eller solrosolja till exempel. Och så smörjer man pannan och så torkar man bort allt överflödigt fett så att man får en nästan mikroskopisk yta av fett. Så att bort med allt det här gamla.
0: Men man behöver inte gå igenom att bränna in den i ugnen och så, eller?
1: Nej, det behöver man inte nödvändigtvis göra. Har man en problempanna, har man orsakat problem på något sätt, har man överhettat den eller har man frätt bort beläggningen på något sätt, då kan man vilja bränna in den någon gång. Men det är ingenting som man behöver göra varje användning. Nej, så att det ska ur en smörj med pyttelite olja. Om man låter pannorna stå långt mellan tillagning, då härsknar det fettet man lämnat. Om det börjar härskna och sen man hettar upp den, då stelnar det till en väldigt instabil, väldigt flagnande yta.
2: Så, diska gärna med diskmedel och smörj in med lite fett om det behövs. Men sen ska du torka bort det som om du ångrade

0: Men det här som man säger om syra och gjutjärn då?
1: Mm. Syra kan faktiskt fräta bort den här beläggningen av polymeriserat fett. Men det krävs ganska mycket syra och det krävs att beläggningen inte är så tjock till att börja med. Så att om man har tagit väl hand om sin gjutjärnsgryta, om man har smörjt in den och bränt in den noga om den har behövt det, då klarar den helt klart av att koka en tomatsås. Kokar du tomatsås varje dag i flera veckor, då kommer du få problem. Men i vanlig användning så klarar gjutjärn tomatsåser. Om man kokar något väldigt syrligt i en gjutjärnsgryta, då kan man vilja smörja in den efteråt. Men det är ingenting som förstör järnet i sig.
0: Man vet ju att järnet är ju bra att man får i sig, men en del har ju upplevt att det missfärgar maträtten.
1: Ja, järn reagerar bland annat med vitlök. Så att om du har en ganska tunn beläggning på din gjutjärnspanna och steker vitlök i den, så kommer vitlöken bli blå.
0: Mm. Så att, ja, vilket ju å andra sidan är ganska fräckt.
1: Det är ganska fräckt. Det beror lite grann på vad man lagar, om man vill ha det blått eller inte. Och om man inte känner till det, då blir man lite stressad. Men det är om beläggningen är tunn eller skadad så att maten kommer i kontakt med järnet, då kan det bli missfärgat. Kan även skapa lite dåliga smaker med vissa saker, men det är väldigt få grejer som reagerar så. Mm.
0: Finns det något man kan göra själv för att få en gjutjärnspanna i bättre skick utan att gå all in på hela elektrolysgrejen?
1: Börja med att skrapa bort lösbeläggning om den flagnar eller så. Sen kan man bara diska den noga. Om den är rostig kan man vilja borsta med stålborste. Om den är riktigt rostig då kanske man vill dunka ner den lite ättika i några minuter. Diska, borsta bort smuts, skrapa bort gammal lös beläggning.
0: Och de är ganska tåliga så att man kan...
1: Ja, liksom... järnet, du kommer aldrig kunna skada järnet med någonting du gör hemma. Bara du inte ger på med vinkelslip eller slipmaskin sådär. Så att, nej, använd en stålborste eller en spackelskrap eller något och få bort den här gamla flagnande beläggningen. Sen tar du några droppar olja, smörjer, torka bort all överflödig olja. Torka som om du hade gjort ett misstag att du oljade in den. Allt överflödigt ska bort. Sen slänger du in den i ugnen på 250 grader i 30-40 minuter. Och sen är det bara att tuta och köra. Och många har pannor som de troligen inte riktigt vill använda, men som inte är tillräckligt dåliga för att de ska lämna in dem till någon som mig eller sådär. Men det är bara att... Det är enkelt fixat hemma. Ta tillvara på de som står i skåpet. Ta tillvara på det arvgodset som ni har fått från farföräldrarna.
0: Nackdelen med det här programmet är att nu kommer ju priset öka för de här ute på loppisen.
1: Ja, men fördelen är att fler använder.
0: Ja, det är rätt.
1: Så att, det är en nackdel som jag gärna tar emot.
0: Om man då inte har någon gammal ärvd gjutjärnspanna eller har hittat någon på loppis utan måste köpa en ny, vad ska man tänka på då?
1: Gjutjärn som gjutjärn gäller lite grann. Du kan köpa en billig gjutjärnspanna på IKEA utan att förlora särskilt mycket i funktion. Och den kommer hålla årtionden. Troligen kunna lämnas ner till barn och barnbarn. Så att visst, i vissa fall kanske inköpspriset är lite högre än en billig tunn aluminiumpanna. Men det har man igen för att man aldrig behöver byta ut pannan. En nonstick har ju en livslängd på ja, men 1-7 år, lite beroende på tillverkare och hur man använder dem. Medan en gjutjärnspanna, ja, 150, 200, 300 år. Vem vet, jag har restaurerat pannor som är över 150 år gamla.
0: Joel Bergqvist som renoverar gjutjärnsgrejer i Uppsala. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
2: Det här var en repris från maj förra året. Vi ska strax höra femte delen av sommarföljetongen Dörren av Magda Szabo. Och efter tolvslaget hela denna vecka hör vi Reine Brynolfsson.
3: Det skimmer i molnen, glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring står den härliga skogen grön bakom ängarnas gungande gräs.
4: Reine Brynolfsson läser sommardikter i dagens dikt. Några älskade klassiker, några mindre kända pärlor. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.
2: Och nu alltså sommarföljetongen här i P1. Vi kommer att få höra Julia Duvenius läsa femte delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Följetongens producent Sami Numelin ger oss först en resumé.
5: Emerencia sparar till en krypta åt sig själv och släkten. Den ska bli något som aldrig tidigare skådats. Författarinnan, som tagit till sig Emerencias livsberättelse, blir sårad av att Emerencia ändå fortsätter med sin distanserade stil. Hon frågar inte ens hur det står till med författarinnans man, som fortfarande ligger på sjukhus. Och nu börjar författarinnan tvivla på Emerencias berättelse och undrar om det inte finns lite sanning i alla rykten som florerar kring henne. Det är något med familjen Grossmans porslin som hon ibland kommer med mat i. Är det stöldgods? Och vad finns egentligen i Emerencias hem? Hemmet som ingen någonsin fått komma in i. Författarinnans man tillfrisknar. Och på julafton hittar han och författarinnan en övergiven hundvalp i kylan. De tar hem hunden och får liv i den. Och efter en tids konvalescens tillfrisknar hunden och de bestämmer sig för att behålla honom. Julia Duvenius läser den femte delen av Dörren av Magda Szabo.
6: Min man tolererade hunden. Och när den gjorde något ovanligt klokt eller lustigt kunde han till och med kela med den. Jag älskade den och Emerencia dyrkade den. Men terrinen och vintoddypokalen figurerade fortfarande tydligt i mitt minne. Liksom de associationer som de väckt. Man måste högakta en djurvän som utan en suck eller en handrörelse sett de plomberade godsvagnarna. Som de där illvilliga påstod rymde inlåsta människor försvinna i fjärran. Alltså iakttog jag Emerencias djursvärmeri med viss ironi. Hon hade själv berättat hur djur som gäss, ankor och höns brukade dras till henne. Det kunde inte vara lätt att skära halsen av sina vänner för att man ville laga mat av dem. När de på ett par dagar blivit så tama att de plockade frön ur munnen på en. Eller förtroligt kom flygande och satte sig bredvid den på fästmanssoffan. Så länge jag kände att det bara var Emerencia som var lidelsefullt fäst vid hunden, roade det mig. Men när jag märkte att den faktiskt uppfattade henne som sin riktiga matte, blev jag arg. Hunden mätte oss med helt olika måttstockar och förhöll sig till oss på tre olika sätt. Mot mig var den kamratlig, mot min man stillsam och närmast korrekt. Men när den gamla kvinnan närmade sig, flög den gråtande av glädje fram till dörrspringan för att hälsa på henne. Emerencia förklarade många saker för hunden. Hon gjorde det med hög röst och artikulerade som om hon talade till ett litet barn som höll på att lära sig prata. Hon gjorde inga försök att dölja vad hon lärde den, utan upprepade sitt budskap om och om igen, som en dikt, utan att bry sig ett dugg om vad vi tyckte. Med matte kan du göra vad du vill. Du kan hoppa upp på henne, slicka henne i ansiktet och på händerna och sova bredvid henne i kanapén. Matte tolererar det. För hon älskar dig. Husse är tyst som vatten. Och man kan aldrig veta vad som finns under vattenytan. Så rör aldrig upp vattnet, hunden min. Reta inte husse. För du är här för att tjäna. Men du är på ett bra ställe. Så bra som något ställe kan vara för en hund i en lägenhet. Beträffande sig själv gav Emerentia inga instruktioner. Hunden förstod hennes befallningar också utan ord. Hon hade gett henne ett eget namn, Viola. Att Viola var en hanhund bekom henne inte det minsta. Ibland föreläste hon inte för djuret utan dressera honom istället. Sitt, Viola. Det blir inget socker förrän du sätter dig. Sitt, sitt. När jag första gången märkte vad hon gav honom i belöning påminde jag om att doktorn hade förbjudit oss att ge hunden socker. Doktorn är en idiot, svarade Emerentia och pressade med milt våld handen mot djurets skulderblad. Sitt, Viola, sitt. Sitter han får han något gott, något sött. Socker ska djuret få, socker. Sitt, Viola, sitt. Och Viola satte sig. Först för sockrets skull, sedan utan belöning. Reflexmässigt, när helst han hörde dressyrkommandot. Ibland bad Emerentia om att få låna honom. Hon skulle vara borta hela dagen. Så hunden kunde gott få vakta hennes hem medan hon skottade snö. Min man gick med på det. Då skulle han ju inte hoppa omkring och skälla. Men jag frågade om Emerentia inte var rädd för att Viola skulle göra hennes katt illa. Jag hade nämligen hört att hon hade en sån. Men det var hon inte rädd för, förklarade hon. Hon skulle lära honom att man ska tycka om andra djur, inte skada dem. Viola kunde man lära vad som helst. Om hunden betedde sig illa fick han, trots att jag förbjudit det och trots att hon svärmade så för honom, förfärligt mycket stryk. Under de 14 år han levde slog jag inte Viola en enda gång. Ändå var det Emerentia han tydde sig till. Jag skulle gärna velat bevittna vad djuret hade för sig där inne på den gamla kvinnans domäner. Men tillträdesförbudet gällde alltjämt. Att han verkligen mötte en katt märkte jag på att han drog hem loppor. Så efter den dagen hade vi loppor att roa oss med också. Det första mötet hade nog knappast varit händelselöst. För Viola kom hem med ett sår på nosen och ett djupt klösmärke på ena örat. Bataljen i vilken han tydligen dragit det kortaste strået avspeglade sig och med drastiska metoder inpräntat i hans... Men han tog det inte som någon tragedi. Och senare menade lägenhet från honom och tog skydd under balkongerna. Han sin väg när han inte hade några onda. Den vakte han Emerentia upp berusad. Jag trodde inte mina äglade och magen var som en tunna. Han flåsade och visade ögonvitorna. Jag kunde inte ens lyfta upp honom för han ramlade bara omkull. Jag fick sätta mig på huk och undersöka honom. Viola hickade och luktade öl. Hunden är full, Emerentia, sa jag dovt. Vi har druckit lite, svarade hon lugnt. Det dör han inte av. Han var törstig, det gjorde honom gott. Ni är galen, sa jag och reste mig. Ni får inte ta hunden med er i fortsättningen. Det är slut med det. Nu när vi har räddat honom, ska ni väl inte döda honom genom att vänja honom vid alkohol? Som om en skvätt öl skulle döda honom, sa Emerentia oväntat syrligt. Det är klart, den stekta ankan som jag delade med honom och ölet vi drack, som han tiggde och bad om, för det var han som bad om det. Vad skulle jag göra när han nu kan säga allt och praktiskt taget bad mig rakt ut om mat och dryck? Det här är ingen vanlig hund. Han kommer alltså att dö för att han äter en anständig middag med mig och inte behöver gå hungrig som hos er. Där han bara får dietmat på bestämda tider. Aldrig i ett rum och aldrig ur handen. Trots att det är det enda rätta att få äta ur handen och inte från en tallrik. Så jag tar livet av honom. Jag som uppfostrar honom, pratar med honom, lär honom vad som är rätt och riktigt. Hon talade med dödligt allvar. Som en pedagog som blivit sårad i sitt allra heligaste innersta. Är det kanske ni som lärt honom sitta, stå, springa, hämta bollar och hälsa? Ni sitter ju bara där hemma och kurar som två statyer. Ni talar inte ens med varandra. Hamrar bara på era maskiner i varsitt rum. Men behåll ni Viola, så får ni se hur det går. Efter denna replik vände Emerentia på klacken och gick ut. När det gällde viktiga saker pratade hon inte. Då gjorde hon ett uttalande. Viola

själv segnade snarkande ihop på golvet. Han var så full att han inte ens märkt att han blivit lämnad. Problemen började inte direkt, utan först nästa morgon då Emerentia, som dittills varit den som serverat hunden hans frukost och rastat honom, varpå han brukade få följa med henne hem, inte kom och hämtade honom. Viola höll sig i skinnet och smutsade inte ner. Men redan kvart över sex på morgonen ylade han så förfärligt att jag var tvungen att stiga upp. Och det tog en stund innan jag begrep att det var meningslöst att vänta på Emerentia. Hon var som Jehova. Bestraffande in till sjunde led. Det verkligt pinsamma skedde utanför villan där Emerentia bodde. För hunden ville, som varje morgon, gå in i hennes lägenhet. Jag kunde aldrig begripa varför han föredrog att vara inlåst hos Emerentia framför att vara hemma med mig, där han hade mycket mer plats att ströva omkring. När han insåg att det var lönlöst att dra i kopplet blev han alldeles oregerlig, gjorde ett kraftigt ryck och började dra iväg med mig. Han var en stark hund och jag en feg fotgängare. Gatan var täckt av snö och längs trottoaren låg snöhögar som var och en kunde utgöra en fara. Jag var rädd för att ramla och bryta någonting, men vågade inte släppa hunden. Tänk om han sprang ut framför en bil. Den morgonen lärde jag mig var de brukade ta sina promenader. Viola rusade runt med mig i Emerentias fotspår. Han släpade med mig till vart och ett av de 11 hus där de brukade städa. Halvt förblindad av snön som vräkte ner, kippade jag efter andan. Vi rusade från hus till hus i en besinningslös, Peer Gynt-artad språngmarsch, dikterad av Viola. Till sist ryckte han till så kraftigt att han faktiskt lyckades dra omkull mig. Då hade vi emellertid nått vårt mål. Han hade hittat den han sökte. Emerentia stod med ryggen mot oss, och hunden hoppade upp på henne bakifrån så att han nästan välte henne också. Men hon var stark. 10 gånger starkare än jag någonsin varit som ung. Hon vände sig om och fick se mig ligga på knä i snön. Och på ett ögonblick begrep hon vad som hänt. Först gav hon hunden en ordentlig smäll med kopplet. Och när han började gnälla fortsatte hon att slå. Jag hade kravlat mig upp. Och vid det här laget tyckte jag redan synd om djuret. Sitt din odåga, röt Emerentia med en röst som om hon talade till en människa. Så uppför man sig inte, din skurk. Viola bara stirrade på henne. Emerentia fixerade honom med blicken som en domtör. Om du vill att din matte ska låta dig gå, måste du lova att aldrig bli full igen. För din matte har rätt. Hon har bara inte tänkt på att det aldrig är någon som firar min födelsedag. Det är bara du som vet när den är. Eftersom du är den enda jag har talat om det för. Men vi beter oss inte som huliganer när vi vaknar. Vi ber om lov. Ställ dig upp, Viola. Hunden hade hela tiden legat på mage och gråtande tagit Emerentias slag utan att röra sig och utan att försöka vika undan för dem. Nu reste han sig. Be om ursäkt. Jag hade ingen aning om att Viola kunde sitta vackert. Men nu la han vänster tass mot hjärtat och pekade upp mot himlen med den högra som en patriotisk staty. Säg det, Viola, beordrade Emerentia. Och Viola gav skall. En gång till. Hunden skällde igen och såg oavvänt på sin domptör, som för att visa hur väl han utförde sitt nummer, eftersom instinkten sa honom att det var avgörande för framtiden. Lova nu att du kommer att vara en snäll pojke, hörde jag Emerentia säga. Viola sträckte tassen mot henne. Inte mig, jag vet det redan. Lova din matte. Viola vände sig åt mitt håll och erbjöd mig, likt vargen i skildringarna av den helige Franciscus, skuldmedveten och en aning undvikande sin högra framtass. Men jag tog den inte. Jag hade för ont i knät och var för arg på de båda två. När han märkte att bönen varit förgäves, provade han någonting annat. På eget bevåg gjorde han honör och la sen vänster tass mot hjärtat igen. Jag gav mig. De hade besegrat mig igen. Det visste vi alla tre. Bryr inte om honom, sa Emerentia. Han äter lunch med mig idag och sen kommer jag hem med honom ikväll. Tvätta av ert ben, det blöder. Ta hand om er. Hon gav honom bara en kort blick och rörde lite på huvudet. Men Viola förstod.
Två gånger skällde han klart och tydligt. Han tackade mig. Emerentia band fast kopplet i staketet och fortsatte att sopa snö. Jag hade blivit entledigad. Ensam traskade jag hemåt. Snön föll mycket tätt. Kontakter. I och med att Viola blivit en del av familjen vidgades vår bekantskapskrets. Tidigare hade vi bara umgåtts med våra vänner, men nu lärde vi känna, om än ytligt, hela grannskapet. Emerentia tog ut hunden morgon, middag och kväll. Men ibland kunde hon inte ta hand om middagspromenaden till följd av något oväntat extra knäck, och då måste vi rycka in. Oavsett om det var min man eller jag som gjorde det, gick vi alltid dit Viola ledde oss. Först brukade kopplet dra oss till Emerentias lägenhet. Vi var alltid tvungna att släppa in Viola genom porten, så att han kunde försäkra sig om att Emerentia inte gömt sig där inne. Men med nosens hjälp fann han snabbt att Emerentia inte hade lurat honom. Hon var verkligen inte hemma. Och därmed kunde vi fortsätta vår promenad. Det hände att hon faktiskt var hemma. Men pysslade med något arbete som hon inte ville att Viola skulle assistera henne i. Och vid dessa tillfällen blev vi till vår skam tvungna att vänta utanför med hunden tills Emerentia svärande visade sig och bad att få slippa störas av det gråtande och krafsande djuret. Ibland daskade hon inte bara till Viola, utan läxade också upp honom som om han hade varit en påträngande gäst. Frågade högljutt varför han måste tvinga ut henne. De hade ju redan träffats en gång på morgonen och skulle ses igen till kvällen. Andra gånger klappade hon honom istället på halsen, stack någon sötsak i hans mun och lät honom gå igenom hela sin repertoar. Först därefter körde hon ut honom på gatan igen. Om vi inte hittade henne hemma blev vi tvungna att leta efter henne utanför något av hennes hus. Och fann vi henne utspelade sig samma ceremoni som på verandan, fast under bar himmel och med den skillnaden att Emerentia då brukade låta Viola upprepa sin repertoar flera gånger. Så att vi motvilligt fann oss hamna i centrum för allmänhetens intresse. På det här sättet kom vi att bli bekanta med ett stort antal människor i området, vilka vi annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med. Om Emerentia hade sällskap, det hände naturligtvis bara när det var vackert väder och under en tid på året då man kunde sitta på bänkarna utanför hennes dörr, fick Viola på kommando själv söka upp sin matskål och vattenbytta, som den gamla kvinnan alltid gömt på något nytt ställe, medan besökarna gapande beundrade hans konster. Ibland förvånades jag över hur beredvilligt Emerentias gäster fanns i att endast beviljas tillträde till verandan framför hennes förbjudna stad. För regeln om den låsta dörren gällde också de som kunde betraktas som närmare bekanta eller vänner till Emerentia. Till och med Yoshis son, som ju trots allt var hennes blodsförvant. Det område dit vi med Emerentias tillstånd beviljades tillträde var ett rymligt, tamburliknande, rektangulärt utrymme, varifrån det ledde dörrar till matförrådet, duschskrubben och skräpkammaren. Förmodligen var inte heller den förbjudna staden fyskam. Hon hade säkerligen inrett en vackert med familjen Grossmans pinaler. Verandan var alltid ren eftersom den gamla kvinnan svabbade stengolvet två gånger om dagen. När årstiderna tillät och om hon hade en eller ett par timmar över brukade hon sitta vid sitt bord och utföra hushållssysslor. Bordet stod mellan två bänkar och från vårt fönster, eller genom häcken om jag gick förbi på gatan, kunde jag ofta se hennes gäster i olika åldrar och av olika klasstillhörighet serveras kaffe eller te. Emerentia hällde själv upp vätskan i de vackra porslinskopparna och hennes rörelser var smidiga och trygga, som om hon utfört dem otaliga gånger och som om det inte var vem som helst som lärt henne hur man skulle uppträda vid ett matbord. En gång, under en premiär av Shaws Mannen och hans överman, ägnade jag hela föreställningen åt att grubbla över vem den kända, unga, vackra skådespelerskan som spelade Blanche påmint mig om i T-scenen. Så småningom slog det mig. Det var Emerentia, när hon höll hov utanför sitt förbjudna territorium. En gång i tiden bodde det flera berömdheter i vårt område, och då brukade poliser spankulera på gatorna. Men så småningom flyttade politikerna, eller dog,
och allt eftersom de försvann upphörde också övervakningen. När Emerentia började arbeta hos oss var det bara en enda uniform som regelbundet dök upp på vår gata. Överste löjtnanten. Länge förstod jag inte vad de båda hade för slags relation till varandra. Och varför denna officer med sitt vänliga sätt inte alls verkade störas av tillträdesförbudet. Hon kunde ju ha gömt vad som helst i sitt hem. Men senare fick jag veta att han varit där inne och att han visste hur Emerentias lägenhet såg ut. Förutöver anklagelserna om gravskändning och förgiftning av duvor hade polisen också fått klagomål av sån politisk art att de sett sig tvungna att en gång för alla undersöka vad det var för hemliga dyrbarheter som gömde sig i hemmet och som ingen människa fick se. Den gången hade överstelöjtnanten, som då bara var Fenrik, tillsammans med sin följeslagare och en hund samvetsgrant gått igenom rummen som Emerentia muttrande öppnat för honom. Men där bara hittat en klumpig katt, den tredje sedan hon flyttat in, som vid åsynen av hunden genast flydde upp på köksskåpet. Inga hemliga sändare, inga förrymda fångar och inget stöldgods. Bara ett skinande rent matrum och ett annat rum fullt med underbart vackra möbler, täckta av skynken, i vilket ingen verkade bo och där inga personliga föremål förvarades. Vänskapen mellan Emerentia och officeren hade faktiskt börjat med ett gräl. När hon stängt dörren bakom honom hade Emerentia gastande frågat om det fanns någon regel som föreskrev att hon måste släppa in alla som ringde på. Varför var hon egentligen skyldig att öppna för alla och en var när de istället borde leta rätt på den där idioten som anmält henne? Det var rent skamligt att det ideligen var just henne polisen förärade sina besök. Gällde det inte döda duvor eller kattkadaver, så besvärade de henne med att leta efter vapen eller smitthärdar. Polisen stod henne upp i halsen. Nu fick det vara nog. Medan poliserna retirerade till en försonlig defensiv och Fenriken mobiliserade all sin vältalighet för att lugna henne, blev Emerentia allt mer högljudd. Hon sa att de politiker som bodde i området minsann sköt kråkor med gevär när de var uttråkade och de skyddade polisen. Men till henne kom de med hundar och snokade. Måtte himlen rasa ner över dem. Över dem, inte över den stackars hunden som inte kunde rå för att han blev använd i ont syfte. Den var hon inte arg på, bara Fenriken. Myndighetens bittra kalk av förödmjukelser fylldes på ytterligare när polishunden, som kommenderats ut för att söka rätt på eventuella lik som låg nedgrävda i trädgården eller andra brottsbevis, trotsade sina order och allt den lärt sig under utbildningen genom att låta sig smekas över huvudet av Emerentias hand. Den viftade darrande på svansen och krönte sitt skandalösa beteende med att istället för att avsluta sitt arbete stirra på Emerentia med grumlig och förälskad blick. Hundens kvitanden var inte svåra att avkoda. Den bad sina överordnade om förlåtelse och förklarade att den inte kunde rå för det. En vilja starkare än alla andra hade tvingat den till denna främmande kvinnas fötter. Överste löjtnanten brast i skratt. Emerentias bistra ansikte ljusnade och hon upphörde med sitt skrikande. Det var så de först lade märke till varandra. Polisbefälet hade aldrig tidigare besökt ett hem där någon varit så till den grad orädd för honom. Och Emerentia hade aldrig träffat på en myndighetsperson med humor och gott humör. De la varandra på minnet. Poliserna bad om ursäkt och gick sin väg. Men officeren återvände senare tillsammans med sin hustru. Den ovanliga och vackra vänskapen bestod också efter att den unga kvinnan utan förvarning dött. Och överste löjtnanten kunde senare berätta att det var Emerentia som hjälpt honom igenom den svåraste tiden.

Vi har hört femte delen av Dörren av Magda Sabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa som framfördes av Jan Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning. Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Hela den här romanen kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök på Dörren. Och det här var en produktion från 2020. Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Klockan är 12.00.

Om natten spolas blå maneter in i lägenheten. Böckerna lyser. Öppna handflator. Jag drivs ut i sommaren. In i den del av mig själv som jag vill vara. När jag tittar uppåt och ser klarbärsträdets svarta löv släcka vissa stjärnor, är avstånden omöjliga att bedöma. Solsystem, nebulosor, trädets svarta kvistar och det djupblå som börjar där de yttersta galaxernas armar spretar och försvinner i ett vitt undervattens dis. Allt detta kunde jag snudda med fingrarna om jag ställde mig på tå. Långt borta hör jag kometerna och motorlederna brusa.

0: Johannes Anyuru gjorde en dunderdebut 2003 med Det är bara gudarna som är nya, där Iliaden dubbelexponeras mot ett samtida förortsliv. Kanske var det en av 00-talets mest hyllade debuter. Idag läste Reine Brynolfsson en dikt ur den längre sviten Drömma i färg, slåss med kniv, ur Det är bara gudarna som är nya. Sen hörde vi violasten Timothy Ridout och pianisten Jonathan Ware spela Après un rêve av den franska tonsättaren Gabriel Fauré.
1: I Vetenskapsradion om några minuter. Som sjuåring mötte Kate Evans en ledsen elefantunge. Där och då bestämde hon sig för att bli elefantforskare och jobba för att elefanter skulle få leva fritt och ha det bra. Och så blev det. Nu forskar hon om unga elefanthannars sociala liv och försöker hitta sätt att underlätta för människor att leva med elefanter i närheten. Möt Kate Evans i Vetenskapsradion strax.
2: Och vad kommer vi att mötas av i våra direktsända program senare i eftermiddag, nämligen Studio 1 och Talkshow i P1?
3: Ja, i Talkshow så ska vi idag få höra historien bakom Sverigedemokraternas nya logga som många kanske har sett. Den bulliga, gulliga humlan som pryder deras valaffischer i år. Den är nämligen ingen ny figur utan kommer från en Sverigedemokrats misslyckade barnboksprojekt. Politikkommentatorn Henrik Torehammar har grävt djupt i detta och är med oss i programmet. Sen, om hur man bäst konsumerar stor konst. Är det genom gedigna förberedelser eller som ett blankt blad utan vidare förförståelse för verket? Två kulturmän har vi bjudit in till studion för att reda ut detta inför helgens hypade biopremiär av Christopher Nolans Odysseen. Dessutom, människans relation till böcker. Hur har den förändrats genom historien? Talkshow i P1 klockan 15.04 med mig Felicia Hassan och Felix Öste Personne.
4: Tack Felicia, och en timme senare Studio 1. Naturvårdsverket har kommit med en ny förvaltningsplan för svenska vargstammen. De ska bli färre vargarna. Vad händer då med genetiska mångfalden och med EUs kritik mot regeringen? Politisk debatt i eftermiddag. Och så har den här sommaren omnämnts som The Bald Guy Summer, alltså de flintskalliga killarnas sommar. Och mäns hår har varit mode förr, hör om det i Studio 1. Och så nya attacker mot Erbil i irakiska Kurdistan. Vi pratar med vår utsända som var där i natt. Och vidare, vad säger det här om möjligt storkrig i området? Vi jobbar också med en ny stor rapport om världens behov av tillgång på mineraler och metaller. Och ännu en familjskampanj mot svensk socialtjänst som får internationell uppmärksamhet. Och statistiken om att brottsligheten går ner. Studio 1 idag med Susanne Westergren och Pia Sjögren klockan 4.
5: Jag heter Mia Blomgren.
6: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människa man är.

0: liksom, vad var det, Tories, de britterna hade liksom, man brukar prata om att de hade ett sånt tråkigt rykte att liksom att de var nasty, att det fanns ett sånt problematik kring, kan det finnas kring partier att de så här uppfattas som lite läskiga eller obehagliga på något sätt. Och då är ju en väldigt gullig humla som ler kanske en del i något.
1: Men den här gulliga humlan har ju faktiskt också fått kritik, har jag noterat. Det är Naturskyddsföreningen som rasade i tidningen Flamman, där man gav SDs bipolitik, bi- och humlepolitik, rött ljus. De tycker då att Sverigedemokraternas politik är direkt dödlig för, citat, pollinerade insekter.
2: Ja, de får inte använda humla för att de inte stöttar de riktiga humlorna.
1: Exakt.
2: Ja, ja, ja.
1: Kan du säga någonting om SDs humlepolitik, Henrik?
0: Låter lite som så här, vad Joel Halldorf som säger så här, Kristdemokraterna får inte kalla sig kristna längre.
2: Ja,
0: inte så här,
2: verkligen.
0: Och bara så här, nu kommer Mulle och säger till att pollinatorpolitiken är inte tillräckligt utvecklad. Nej, men det här är väl en klassiker, att det är väl just så här, Miljöpartiet, kanske Vänsterpartiet och viss del Centerpartiet som pratar om insekter och vill gynna dem på det sättet. Sverigedemokraterna säger ju sig vilja ha liksom, biologisk mångfald och står bakom regeringen politik här, men man kanske inte har tänkt så mycket på det som just där, den praktiska politiken, utan kanske ännu mer bara på symbolen för en humla i politiken, och det är vi Sverigedemokraterna.
1: Henrik Torehammar, stort tack för att du var med oss från semestern. Återgå till vilandet nu.
0: Jag surrar vidare i det mysiga här bakom. Ha det så
1: stort
0: gött.
1: Tack.
2: Ha det.
1: Vi har faktiskt också varit i kontakt med SD, ska jag säga, som
2: de
1: skriver i en kommentar till Talkshow att, citat, Naturskyddsföreningen har helt fel. Vår politik är tvärtom väldigt bra för bin, humlor och andra pollinerare. Det var inte så mycket konkret politik,
2: nej,
1: men ett bemötande.
2: Nej, men ett bemöte. Också gåshud av förra som säger i en kommentar till Talkshow.
1: Ja, jag vet.
2: Ja, det gillar du.
1: Jag ville bara visa att vi hade gjort
2: fotarbetet. Jag kan säga också att förvirringen där med soffan.
1: Ja.
2: Det är alltså från 2014, då hade SVT en satsning som hette Nyfiken på partiledaren. Och det var
1: ja,
2: då de la alla partiledare på en terapisoffa.
1: Tack.
2: Det var inte något eget kampanjmaterial från SVT.
1: Därav förvirringen.
2: Därav
1: mycket bra utrett av dig, Felix.
2: Ja, men sån är jag.
1: Nu ska vi släppa politiken och istället grotta ner oss i frågan om hur man bäst konsumerar stor konst.
2: Det här behöver jag hjälp med.
1: Ja, det är ju nämligen äntligen dags imorgon för en av årets absolut största och viktigaste kulturhändelser. Biopremiären av Christopher Nolans The Odyssey.
2: Jag fastnade på bi nu bara. Ja. Jag är mer bi. Ja.
1: Och en som har förberett sig mer än de flesta för att ta sig an detta stora verk, det är du, Björn Jansson. Välkommen. Mm.
3: Tackar.
1: Filmkritiker här på radion, och i sommar så har du inför då den här Odysseen-premiären kollat på alla Nolans filmer i ett slags maraton. Varför har du gjort det?
3: Ja, men det är ju skönt att verkligen få gå in i det. Jag har gjort det de senaste 2 veckorna bara. Så att,
2: Hur många filmer är det?
3: Det är 13 filmer med The Odyssey.
2: Okay.
3: Så 12 filmer såg jag om.
1: Och alla dessutom är ungefär 2,5-3 timmar långa.
3: Ja, utom den första som bara är 1 timme och 9 minuter. Men det var ju nästan en skolfilm. Men det är en indie-pärla kan man säga. Den finns på SVT Play förresten, hans första. Nej, men att få gå in så här, att känna att man kan ett ämne. Som journalister så är vi ju ganska stressade många gånger. Ibland googlar man ju, hur var det nu med den där filmen och så. Och man bygger kanske en del av sin uppfattning på vad andra tycker och tänker. Eller på vad AI svarar om man har en fråga om ett ämne. Va? Men nu fick jag ju sjunka in i det här. Det var jätteskönt. Och dessutom är det ju en av våra största regissörer, Christopher Nolan. Så det var ju ett nöje också att få se om allt det här och omvärdera en del och också kanske se linjer och förstå honom bättre.
1: Mm. Precis, det är ju storfilmer. Memento, Inception, Oppenheimer, Batman-trilogin med Christian Bale i huvudrollen.
3: Mm.
1: Upptäckte du, som du sa, upptäckte du något nytt när du såg alla de här igen i rad?
3: Ja, det gjorde jag ju förstås. Och sen uppvärderar jag en del filmer faktiskt. Mm. Jag uppvärderar hans konstnärskap, om vi ska prata om konst, filmkonst. Interstellar till exempel, den tyckte jag var jäkligt bra första gången, men nu såg jag ännu mer storheter i den och tycker nog att det är en av de bästa filmer jag har sett. Det här, både hjärna och hjärta, den lilla familjen och yttre rymden och det, att han får ihop det. Man ser linjer.

0: Man ser teman han har och sånt. Så att visst lärde man sig någonting. Visst omvärderar man.
1: Har du gett dig mer smak nu att verkligen förkovra dig i ett konstnärskap? Kommer du börja liksom konsumera film på det här sättet framöver också?
0: Och man har tid, men man har ju tyvärr inte den tiden. Nu tog jag med den tiden. Jag tog kvällar och helger och sådär och satt och såg och njöt.
1: Och om det är en bra regissör? Ja, eller kommer du se om alla Michael Bay-rullar nästa sjunde Transformers-filmen?
0: Nej, man får ju välja sina studieobjekt. Mm.
2: Vi har en till gäst i studion som vissa hörde fnittra nyss, kanske. Måns Wadensjö, författare, kulturskribent på Svenska Dagbladet. Välkommen du också.
3: Tack så mycket.
2: Den här maratonmetoden som Björn har ägnat sig åt nu i sommar, är det något du känner igen dig i?
3: Ja, jag skulle nästan vilja säga välkommen till min värld. Visst känns det underbart att vara där, eller?
0: Ja.
3: Nej, men för att jag är ju då författare och för det mesta frilansskribent, och det betyder att jag har ju enormt mycket mer tid än vad du har som journalist. Så att i våras då skrev jag en understreckare, det är ungefär 10 000 tecken i svenskan, och det var om en enda liten dikt på 8 rader. Mm. Och då gick jag runt och malde den där i kanske 2 månaders tid innan, och det är ungefär så jag lever.
1: Vad var det för dikt?
3: Det var Ovidius botemedel mot kärleken, så är det 8 stycken fina små rader som faktiskt handlar om Odysseus just, som jag verkligen liksom inte kunde släppa taget om. Så den grottade jag i, och jag gick ju igenom hela Ovidius författarskap, och det är liksom, ja, en dag på jobbet för min del.
2: Men vad är tjusningen med det här, att ta sig an en skapares hela repertoar och inte bara då enskilda verk?
3: Ja, men det är att de små detaljerna blir så otroligt värdefulla när du gör det. Mm. Har du liksom sett allt av Nolan som du har gjort just nu, då märker ju nu när han lägger in någonting liten, någon liten blinkning till världen utanför eller till sina tidigare filmer. Mm. Och så ser man allt som ett sammanhang. Jag älskade framförallt som tonåring författaren Thomas Mann, plöjde igenom hela hans katalog bakifrån och framifrån och från liksom så här, alla möjliga sätt som det går. Och då uppskattar man ju till och med hans fåniga små berättelser om när han är ute och går med hunden. För att, ja just det, men det måste han ju hämta därifrån. Det hänger ihop allting.
1: Jag gör ju inte alls det här, utan jag hoppar ju fritt och icke-kronologiskt och det som jag känner för dagen. Och bara en mottanke då, mot det här är ju att det finns något i att inte förbereda sig.
2: Mm.
1: Alltså att bara gå in som ett blankt papper. Som jag alltid då till exempel gjorde som barn. För att man inte kunde något. Man visste inte vad skådespelarna hette. Om man läste en bok brydde man sig inte om författaren. Kanske bara omslaget. Och så fick man en... Alltså jag har aldrig känt mig så förtrollad som när jag konsumerade stor konst som barn. Men jag kunde liksom inte någonting. Jag hade ingen förförståelse.
0: Mm. Men alltså poängen här är också att man bildar sig en egen uppfattning. Man ger sig in i den här världen. Lite oförberedd ändå. Det var ju inte så att jag satt och läste på allt om Nolan eller tog reda på vad andra tyckte och så. Utan jag lät mig själv gå in i hans värld och gav mig hän. Så att på så sätt så har jag ju mer en egen uppfattning om honom nu än om jag inte hade sett alla hans filmer en gång till.
2: Vad säger du, Måns?
3: Ja, men jag har en känsla av att hela världen håller på att bli lite nördigare. Och lite grann beror på att vi kan liksom ta reda på så mycket om så otroligt mycket, så väldigt lätt just nu. Kikar ni på champagneflaskor, då står det numera jättemycket information på baksidan av flaskan. Och det är för att folk är liksom intresserade av, vad är det för druvor? Hur har de gjort det här vinet? Hur länge har det legat på gästfällningen? Det nördigaste jag har sett i den vägen, det var en champagneodlare som hade märkt ut GPS-koordinaterna för, och det var inte för fältet alltså, utan det var för den plats i Limogskogen där trädet hade växt som de gjort faten av, som de lagrat vinet på. Och det säger ju ingen någonting.
2: Nej.
3: Men däremot kan du få känslan av att det säger dig någonting. Och den känslan, den ska du inte tacka nej till. Det kan vara en illusion, men illusioner, de är ju bara bra när det gäller konst, när det gäller smak och matupplevelser.
2: Men Björn, jag uppfattar det som att du inte vanligtvis ägnar dig åt det här att gå in och ta sig an en hel repertoar.
0: Mm.
2: Då har du ju testat båda nu, alltså både maratonmetoden då och så det här med att gå in som ett blankt blad eller ta sig an enskilda verk. Vad föredrar du?
0: Nej, men har man chansen så är det ju skönt att förbereda sig så här. Att kunna, också han har ju hållit på ett tag va. Så att det finns ju, Christopher Nolan har ju gjort olika sorters filmer även om han sätter sin prägel på dem. Så att visst, Det är ju en dröm att få hålla på så här. Jag menar, har man en egen trädgård, inte vill man bara springa igenom den och snabbt skära ner några rosor, utan då vill man ju ägna sig åt den.
2: Måns, du är ju team förbereda sig och gå in i en konstnär. Varför?
3: Ja, alltså, det är ju lite grann sådär att allt blir roligare när man vet mer om det. Hur kul är det att kolla på fotboll när jag inte vet vad som är en bra passning och en dålig? Mm. Men jag har faktiskt en liten fråga till dig där, Björn. För jag tänker att filmen är ju lite grann av ett undantag här. Jag gillade en film som heter Shutter Island jättemycket när den gick på bio. Och i den kommer, jag vet inte, jag ska nog inte spoila någonting för den som vill se den i efterhand. Men det kommer en sån himla tydlig vändning i den. Du minns säkert den att, oj, var det så det hängde ihop allting? Mm. Och jag undrar, hur kul är den filmen om man ser den och vet att det där kommer?
2: Du tänker att
0: att se om, menar du?
3: Ja, att se om den och liksom så. Att då vet ju liksom någonting om den redan så liksom, som tar ner det lite grann, tänker jag, i just film.
0: Ja, men du ägnar ju också, du läser om och går på djupet och så. Och du vet ju vad du möter i vissa stycken.
3: Mm.
0: Och man ser nya saker. Man kanske, ja, som Interstellar, den uppvärderar jag ju nu andra gången jag ser den. Och sen när man är recensent och när man gör understreckare som du och sådär, så är det ju skönt om man har en egen röst. Och är det så att man inte har hunnit tänka till eller kommit in i det, utan man stressat ser en film under en dag, så då kanske man inte kan plocka fram den där rösten som man har, om man har fördjupat sig i det eller kanske låter det digestera, vad heter det, smälta i sig.
1: Men några av de kulturyttringar där folk är mest renläriga i det här tycker jag är ändå musik. Mm. Där man ser folk som är hatar best of album, det ska lyssnas från början till slut gärna. Låtskrivaren eller sångaren har en idé med den här plattan. Är ni renläriga även där? Eller har ni några best of-plattor i bilen?
3: Alltså, jag har faktiskt slutat med att ha spellistor, för jag tänkte att jag skulle bli en sån musiknörd. Men jag tjejlyssnar bara, som det heter. Får man fortfarande säga så?
1: Vad innebär det?
3: Det är att man bara lyssnar på samma låt om och om igen.
2: Guilty.
3: Ja.
1: Vad är det för låt?
3: Tack. Vilken låt är just nu? Chapel Roan, The Subway. Jag kan inte få nog, helt enkelt.
2: Hur är du med musik, Björn? Är det så här?
0: Nej, men det är väl så, när man har själv upptäckt någonting, tycker man, när man var yngre, då hatade man ju när andra började gilla det och när det kom såna här best of och sånt. Men sen när man går tillbaka, och som när man första gången upptäckte Billie Holiday, då kanske man lyssnade på någon platta som hade samlat hennes stora låtar och så. Va? Så att, ja. Just nu håller jag förresten på och försöker lyssna igenom Bob Dylans. Men då börjar jag från början och går framåt. Och då hoppar jag.
1: Hur långt har du kommit?
0: Jag har bara kommit till 70-talet nu.
2: Ja. Men upptäcker du då något nytt, eller är det bara någon form av fix idé?
0: Nej, men det var en parallell till Christopher Nolan där. Hans första platta är ju ganska lite, nästan pajig. Och sen slår han till med The Free Willing. Och då är det är en av hans bästa plattor. Och det är likadant med Christopher Nolan. Hans första Following, det var ett försök, ett lite studentikost var det inte. Det är en bra film, men ändå, det var inte fulländat. Men sen kommer Memento, en riktigt mästerverk. Mm. Så har vi en parallell mellan Bob Dylan och Christopher Nolan.
1: Men Christopher Nolan har inte gjort 40 dåliga kristna filmer på 90-talet.
0: Han har tid på sig.
2: Måns, du tillbringade ju väldigt lång tid med Proust. Mm. Ett halvår tror jag det var. Hur var det att liksom omsluta sig i Proust-universumet?
3: Ja, men det är ju före och efter så liksom. Jag sa det till mina studenter en gång i tiden när jag undervisade, att ja, men livet blir annorlunda och det blir faktiskt objektivt sett mätbart bättre efter att du har läst Marcel Proust På spaning efter en tid som flytt. Och det är ingenting man kan diskutera, för att det är helt enkelt så att det kommer påverka det sätt man ser varenda liten detalj i ens eget liv. Och jag tror att jag fick en så stark erfarenhet av det. Jag ska verkligen inte säga att det gäller alla. Alltså, man måste ju få välja sina egna favoriter på det sättet. Men att jag fick en så stor erfarenhet av det, det var nog att jag var väldigt ung, i formbar ålder, 17-18 år gammal. Och sen så var det under ett halvår när jag tog mig igenom På spaning för första gången. Och jag kände att mitt liv kommer aldrig bli detsamma igen. Och det har ju faktiskt inte blivit, men jag är ju inte 17 längre heller så.
2: Om vi bara kort då ska återgå lite till själva Odysseen, eller The Odyssey, den här filmen då. Det är ju säkert en hel del lyssnare, jag vet du Felix, som ska se den här filmen i helgen. Hur ska man förbereda sig på bästa sätt, Björn?
0: Ja, man ska vara utvilad. Den är ju lång, men den är ju inte svår att se som en del av Annas andra filmer, som är lite mer hjärnskrynkliga filmer. Nej, men man ska må bra bara och vara öppen för det som kommer.
2: Man behöver inte läsa på en massa innan, enligt.
0: Nej, det behöver man inte. Och det var inte, ja, nej, man behöver inte det, utan man ska bara vara mottaglig.
2: Vad säger du, Måns?
3: Alltså, stäng av mobilen, gå på toa innan, jättebra, det är 3 timmar. Men tänk framförallt att det här är en skön rulle. Den är nice. Det här är en riktigt bra actionfilm.
2: Vad skönt. Man behöver inte se alla Nolans filmer eller läsa boken innan man går in i biografen.
0: Nope. Och framförallt inte försöka följa med alla sociala medier-debatter som finns innan. För de har inte ens sett filmen, många av dem. Eller de har nästan alla.
2: Goda råd från Måns Wadensjö, författare, kulturskribent på Svenska Dagbladet. Och vår alldeles egen Björn Jansson, filmkritiker här på radion. Tack så mycket.
0: Tack.
2: Innan vi går vidare till nästa ämne.
1: Jag vill nästan vara kvar. Alltså, jag känner nu måste jag ägna mig åt Proust.
2: Ja, du känner det?
1: Jag har inte läst en sida.
2: Ja,
1: och jag är inte 19. Men jag är 19 i sinnet ibland.
2: Ja, jag har försökt att läsa rader. Ja. Men jag kommer inte längre.
1: Nej.
2: Det är tungt.
1: Du får göra som Måns och bara gå med 8 rader ett halvår åt gången.
2: Exakt. Ja. Det är lite mer för mig.
1: Ja, förlåt, jag avbryter.
2: Ja, men jag skulle bara vilja koppla tillbaka lite kort till något som vi pratade om igår. Det allt mer utbredda förmänskligandet av husdjur.
1: Just det, vi pratade om att folk vill att de ska få ärva.
2: Exakt. Och nu har det hänt igen. Lyssna här.
4: Tänkte vara mina arbetsbyxor. De bar han hem, pläden. Tog min täckjacka uppe på andra våningen. Men jag måste ju låsa, va? Man får ju passa sig.
2: Det vi hör här är alltså Långebon Peter som SVT Blekinge har pratat med. Och alla de här grejerna som han nämner, pläden, arbetsbyxorna, täckjackan, har alltså tjuvats av en grannkatt.
1: En grannkatt?
2: Den kriminella katten i fråga heter Yoda och har blivit känd i trakten där han bor för att alltså dagligen sno prylar och kläder från grannarna.
1: Klåfingrig Yoda?
2: Ja. Och han går in, alltså det är både utanför och i människors hus.
1: Är han kall, Yoda? Det var ju mycket alltså, förstärkningsplagg han verkar rikta sig på.
2: Fryser han?
1: Ja.
2: Man undrar.
1: Är det lite dragigt på vinden? Ja.
2: Men blir du imponerad eller irriterad på det här beteendet?
1: Nej, bara imponerad.
2: Ja, imponerad.
1: Det är inte min täckjacka.
2: Nej.
1: men för det är ju, katter är inte så stora. Täckjackor är ganska tunga. Han måste vara ganska stark, Yoda.
2: Ja. Han har ju dragit den en bit.
1: Ja, starkare än sin Star Wars-motsvarighet. En liten grön krabat.
2: De som äger Yoda sa att han började med att sno en fralla. Och sen har det liksom eskalerat.
1: Just det. Men är det så att tillfället gör tjuven också? Alltså lägger han täckjackor och pläden lite dåligt? Eller är Yoda en mästertjuv som liksom hänger av
2: inte.
1: Den från kroken? Ja.
2: Man hade velat, alltså han har ju tagits på bar gärning i övervakningskameror, så man vet att det verkligen är katten. Men man ser kanske inte exakt hur han bär sig åt inne i huset. Det vore spännande att gå till botten med.
1: Ja, och obehagligt också som husägare att man hör hur det rasslar och dras någonting över golvet. Så går man upp, så är det bara lilla Yoda som är lite kall om tassen.
2: Än så länge så verkar Yoda i alla fall agera på egen hand. Han har inte rekryterat några av de andra katterna in i kriminaliteten.
1: Det kanske blir ett helt rövarband.
2: Något helt annat. Ja. Vi ska transportera oss ungefär 500 år tillbaka i tiden till ett bibliotek på Skoklosters slott. Okay. Kan du se det framför dig?
1: Jag blundar.
2: Några pampiga oljemålningar kanske?
1: Ja.
2: Höga trähyllor fyllda med såna här vackra gamla snirkliga bokryggar.
1: Känner doften av tända ljus.
2: Och där hittar vi också historikern Bo Eriksson. Hejsan!
5: Hejsan, hej!
2: Du kanske vill fylla i min beskrivning av det här biblioteket.
5: Ja, då tända ljusen där kanske inte är tillåtna idag. Det är ju ett museum numera. Men annars så tycker jag det var väldigt fint. Och det är väldigt många oljemålningar, inte bara några få, utan det är väldigt många. Och många böcker också.
2: Ja, du har ju spenderat mycket tid i det här biblioteket för att då titta närmare på relationen mellan människa och bok. Kanske man kan säga väldigt förenklat, eller hur? Berätta, vad är det du har studerat?
5: Ja, men alltså det var ju väldigt intressant det jag hörde här alldeles nyss när ni pratade om Proust. Det är ju en aspekt på faktiskt läsandets historia. Den känslomässiga läsaren, den som läser en bok och låter sin identitet formas av den. Och det var en typ av läsningsform som kom under 1700-talet och som sen levde vidare under 1800-talet och in på 1900-talet. Men jag har ju gått ännu längre tillbaka i tiden, till medeltiden och 1500- och 1600-talet. Och försökt se då utifrån böckerna på Skoklosters slott, utifrån hur de har använts.
2: Mm.
5: Alltså genom vad folk har antecknat i dem och så. För att se vilken relation som läsaren har haft i sin bok. Och under medeltiden så kan man se att där fanns det en lydig läsare.
2: Mm.
5: Den underordnade sig boken, underordnade sig auktoriteten som fanns i boken. Det var Guds ord eller det var någon hela uttolkare av Bibeln som hade skrivit.
2: Och hur kan man 1500... se det?
5: Ja, men det kan man se genom att de skriver inte den här kritiska reflektioner.
2: Mm.
5: Utan de tar det. Det är deras sätt att underordna sig bokens makt.
2: Mm.
5: Boken skulle primärt förmedla den här säkra kunskapen, den teologiska sanningen.
2: Mm.
5: Men på 1500-1600-talet, efter att vi har fått en allmän boktryckerikonst, så ökar ju också antalet böcker i krets, i rörelse. Och de liksom sipprar ner också i de lägre befolkningslagren, så att det var inte längre bara en lyxprodukt som under medeltiden. Och då börjar också en annan form av läsare visa sig.
2: Mm.
5: Och det är en läsare som man kan kalla för den arbetande läsaren. Och det är en läsare som antecknar i marginalen, gör understrykningar, korsreferenser och för in familjenotiser och sådär. Det är en väldigt aktiv läsare.
2: Och du gav ju några exempel här, men vad är det de liksom skriver?
5: Ja, men då kan de skriva då dels hälsningar, alltså att man skänker bort en bok. Då kan man skriva in det i boken, man kladdar i den. Sen kan man se också i marginalen att de lyfter fram det som är väsentligt i en text och för in det i marginalen. Att ja, men det här handlar om ett krigståg, och så gör de små minnesanteckningar. Men de kan också föra in saker där de inte håller med om det.
2: Mm,
5: att när det där stämmer inte. Man går i clinch med boken, och det gör man inte på medeltiden. Och man kan också se här under 1500-1600 och en bra bit in på 1700-talen hur en viss typ av genre, för jag menar det fanns ju så många olika genrer under äldre tid, precis som det gör idag. Och tittar vi då på de religiösa böckerna, så är det väldigt intimt mellan läsaren och boken, vilket inte har varit tidigare och vilket det kanske inte heller blir sen. Utan det är liksom deras, vi har ju dagböcker där vi kan vara väldigt personliga, men här kan man se i deras läsningar av andaktsböcker och bönböcker och olika delar av Bibeln att det här berör dem väldigt starkt. De inte bara stryker under, utan de kopplar det till sina egna liv.
1: Och vad beror den här förändringen på då?
5: Ja, det finns inte ett enkelt svar på det. En materiell orsak till det är att det finns fler böcker.
2: Mm.
5: Böcker hade blivit en, alltså en massvara i kanske att ta i, men det fanns ändå en tryckeriverkstäder överallt i Sverige, eller på många ställen i Sverige och naturligtvis utomlands också när vi kommer in på 1600-talet. Det fanns boklådor, det fanns bokagenter som man kunde köpa och även sälja vidare böcker. Det fanns inte på samma sätt på medeltiden. Genom att man började trycka böcker under slutet av medeltiden så ökade ju antalet böcker, och du vågar liksom använda en bok på ett annat sätt. Den är inte längre den där dyrgripen som ligger i klostrets alla och, sådär, hemliga gömmor.
1: Läskunnigheten måste väl också ha ökat parallellt?
5: Ja, men det är riktigt. Precis. Med reformationen från 1500-talet och framåt så läser ju folk mycket mer. Men det är ju inte liksom underhållningslitteratur, och det är inte ens Bibeln, utan det är ju då katechesen eller Luthers olika utläggningar och kanske en bönbok eller en andaktsbok och så som den vanliga människan hade. Utan det jag tittar på Skoklosters slott, det är ju, vi talar ju högadeln, det är ju en helt annan typ av läsare än gemene man då. Men det är också en orsak.
2: Mm. Precis, för de här människorna som du då har liksom kommit närmare genom hur de har använt böckerna. Jag förstår att man också lär sig någonting om läsarna. Vad är det för gripande historier du har fått närma dig genom de här böckerna?
5: Ja, jag har så många. Men jag har några som har verkligen berört mig starkt. Och en är Gustav Barnérs saltare. Han är ett exemplar av saltaren, en del i Bibeln då. Och Gustav Barnér, han var anklagad för högförräderi år 1600 i Linköping. Och den här boken då, den hade han med sig i fängelset. Och han har strukit under den. Och han har också skrivit det sista han skrev i livet.
2: Mm.
5: Och det är den 20 mars 1600, en klagelig dag. Och vi vet genom hans familjemedlemmar som var med honom där, för det framförallt hans ena dotter då, hon har skrivit brev som det finns också beskrivet vad som händer. Ja, då gick han iväg till böden helt enkelt. Och sen så avrättade de honom. Men innan han gick iväg så skänkte han den här boken till sin dotter Margareta. Och hon skriver då i boken att den här boken har jag fått av min pappa och han blev avrättad vid Linköping. Och sen finns en annan anteckning och det är från systern Anna. Då har hon ärvt boken efter sin syster Margareta för hon dör utan barn. Och hon upprepar liksom historien och intygar, ja det här var liksom min pappas bok och han hade den här i sitt fängelse. Och sen har vi en anteckning om att hennes dotter, Sigrid heter hon, Sigrid Oxenstierna, hon har fått den av sin mor, det vill säga den här systern Anna. Och hon, och så finns det också lite andra anteckningar från Gustav Baners fru, Kristina Sture, som har skrivit in en bön i den här och en bön och en psalm då i den här boken. Och sen på det viset så har han vandrat vidare på kvinnosidan. Och det är väldigt, tycker jag, ett starkt vittnesbörd om hur en sån här familjehistoria kunde ha en väldigt stark och viktig roll för dem. Att boken var som en minnesbank.
2: Ja, precis. Men om man då snabbspolar fram till idag så har vi ju, vi pratar om en pågående läskris och vi använder fysiska böcker allt mindre. Är det något som går förlorat i det, tycker du?
5: Ja, jag tycker ju det. Jag tycker att det finns konsten att anteckna. På min arbetsplats då på universitetet, det är klart, där möter jag ju studenter som är jätteduktiga på att anteckna. De kan ju verkligen det i sina böcker. Men sen är det som att vi släpper det där. Eller kanske inte ens har börjat med det. Och jag tycker att det är klart, idag ser det ju så annorlunda ut med bokmarknaden. Mm. Vi har ljudböcker och det är ju svårt att anteckna en ljudbok. Så är det ju. Man kan anteckna på ett papper bredvid. Men det är ungefär som att vi inte har tid. För mig är den här aktiva läsningen med pennan bredvid mig eller i handen, det är den viktigaste läsningen, för då kan jag ha en dialog med boken.
1: Men det finns ju massa forum online där folk delar med sig av böcker de läst och kommer med åsikter och alltså fyller inte det samma funktion, då kan man ta citat och skriva ner dem istället där och säga jag fastnade för det här, vad tycker du, och så möts man så istället.
5: Det är ju en jättebra läsning, men poängen här, och det jag har sett då på Skoklosters slott, är att de här böckerna har gått i arv. Mm. Det är ju nedskrivet, det är en minnesbank, själva boken, materialiteten, boken i sig. Idag så finns det till och med på såna här sopstationer, så finns det ju tidningar och böcker som man ska slänga. Och det skär i mitt hjärta. Jag förstår det är självklart man måste hänga med utvecklingen. Det är klart att också böcker ska slängas, men det, innan ni slänger böcker, titta igenom dem noga. Finns det gamla anteckningar?
1: Jag gillar de här. Ibland får man böcker som har en sån ex libris stämpel i sig. Det känns som att du har en sån bok. Flitigt använd.
5: Ja, precis. Och ex libris, det är någonting som man började med där på 1500-talet och framåt. Det är en del av den här aktiva läsningen. Man visar att den här boken har tillhört till och mig eller den har tillhört någon annan. Och den är värdefull för mig som föremål.
2: Men du, Bo, jag tänker på det här som du sa om den fysiska boken och dens status idag. Jag läste häromdagen i en artikel i Dagens Nyheter, tror jag det var, om 90-åriga Inga-Lill Högberg som vädjade till någon att ta över hennes 25 000 böcker. Och som ingen då verkade vilja ha. Nej. Vad får en sån nyhet dig att känna?
5: Jo, men hon är ju en bokälskare. Mm. Hon vill ju att de här böckerna ska tas emot av rätt person. För hon vill ju inte slänga dem. Mm. Hon vill inte heller att någon ska ta över delar av biblioteket och slänga resten. Utan hon ser, precis som jag ser med böcker, det är helhet. Det är varje bok har sin historia, sin berättelse. Och är värd en läsare. Men det är ju en realitet. Alltså det böckerna slängs, de skänks bort idag.
2: Behöver vi uppgradera dem på något sätt, den fysiska boken? Finns det något att göra här?
5: Nej, alltså jag vill inte framställa mig själv eller så konservativ att det är bara en tryckt bok som räknas. Absolut inte. Vi har ett jättespännande bokfält med ljudböcker och nyhetsflöden och sociala medier och chattar och berättelser som är både bild och text. Så att säga. Så att nej, det är bara att acceptera att så ser det ut. Men jag tycker att innan man gör de här stora rensningarna på vinden. Mm. Stanna upp, bläddra lite i boken. Kanske är det er mormor som har gjort en jätteintressant anteckning i boken. Bara ta den där lilla pausen innan man gör sig av med dem.
2: En uppmaning från Bo Eriksson, docent i historia vid Stockholms universitet. Stort tack!
5: Mm, tack!
2: Kulturnytt, Sara Berhe. Du har kommit in i studion.
6: Hej!
2: Halloj!
6: Ja. Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att undersöka hur unga män och pojkar påverkas av sitt liv på nätet.
7: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande, ätstört innehåll och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Ofta kopplat till looksmaxing och utseendefixering.
8: Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister och säger att det budskap unga killar möter i spel, sociala medier och på nätforum ofta är destruktivt.
7: Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
8: Men det unga svenskar möter på nätet kan också ha en koppling till främmande makts påverkansförsök.
7: Jag utesluter inte att i vissa fall så kan det ha en koppling till nationell säkerhet. Vi vet att ryska aktörer använder kön, kvinnor, feminism, jämställdhet som både slagträ och måltavla i sitt desinformationsarbete. Och det är omfattande.
8: Och jämför med Ukraina där man är långt mer utsatt även digitalt, men säger att Sverige måste rusta sig för att förstå de utmaningar man står inför. Vilket motiverar regeringens uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten.
7: Vi i Sverige måste förstå att vi är också utsatta i en form av ständig påverkan i informationsmiljön.
6: Jämställdhetsministern Nina Larsson intervjuad av Anton Bennebrandt. Att regelbundet gå på bio, konserter och besöka museum kan bromsa åldrandet med 3 år. Det visar ny forskning. Vi frågade några seniorer på stan om deras kulturvanor.
9: Konsert, absolut. Ja, regelbundet, men kanske inte liksom veckovis.
10: Då är du 3 år yngre enligt en ny studie.
9: Oj, toppen. Oj då, får man bort rynkorna också?
11: Så säger 67-åriga Anna och 82-åriga Eva. I studien från Institute of Science Tokyo i Japan undersöktes åldrande genom mått som BMI, blodtryck och gånghastighet bland nästan 2000 britter. Resultaten visar att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderar att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än hos de som inte deltog i liknande aktiviteter. Ingmar Skog, seniorforskare vid Göteborgs universitet och expert på äldres hälsa, är inte förvånad.
12: Det är ju någonting som stimulerar hjärnan att gå på kulturella aktiviteter. Och även om det är lite osäkra samband så får man ju se till att det är mer och mer studier som tyder på det här, va?
11: Enligt studien bidrar regelbundna kulturella aktiviteter bland annat till sociala kontakter och en bättre mental hälsa, vilket i sig kan bromsa det fysiska åldrandet. Ingmar Skog håller med.
12: Kulturell aktivitet kan minska stress. Man träffar andra människor, vilket kan göra att det minskar ensamheten. Så det finns ju mycket saker här som kulturell aktivitet gör som kan på olika sätt påverka både vår fysiska och intellektuella hälsa.
9: Man tar in någonting annat än det vanliga, det vardagliga, det som man vet allting om. Liksom.
10: Och det här får dig att känna dig lite yngre?
13: Nej. Inte känt mig yngre, men man känner sig lite uppiggad på något sätt.
6: Sist där hörde vi Anna och Leif, reporter Nora Makander, Kulturnytt. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm får kritik av Arbetsmiljöverket efter ett allvarligt smittotillbud vid en obduktion av en säl pekar Arbetsmiljöverket på flera brister mot museet. Det handlar om hantering av en bakterie som kan ge rygg- och huvudvärk och magproblem. Tove Rosenblom är enhetschef på enheten för miljöanalys och forskning på museet.
14: Vi har mycket saker på plats, men som alltid så finns det ju saker att utveckla och jobba vidare med.
15: Det säger Tove Rosenblom, enhetschef på enheten för miljöanalys och forskning på Naturhistoriska riksmuseet. Det var när 3 anställda obducerade en vikarsäl i slutet av maj som prover på en varböld visade spår av bakterien Brucella.
14: Det här provet då, det var enbart positivt på PCR-prov då. Vilket innebär att vi har påvisat bakteriens arvsmassa, men vid den efterföljande odlingen sen så kunde vi inte odla fram några levande bakterier.
15: Museet anmälde händelsen till Arbetsmiljöverket som konstaterar brister i utredning, riskbedömning och skyddsutrustning. De påpekar bland annat att skyddsutrustning som skyddar mot stänk i ansiktet inte användes.
14: I det här fallet så har man kanske inte förstått den risken fullt ut när man tog prov på den här varbölden och då inte använt visir. Så att det är sådana rutiner som vi ska utveckla och förtydliga.
6: Reporter Sven Bagge, P4 Stockholm. Ett samlingsalbum med okända låtar av David Bowie, eller David Jones som han då hette, kommer att släppas i september, det rapporterar The Guardian. Inspelningarna är från 1965 innan David Bowie slog igenom på bred front med Space Oddity och innehåller flera tidigare outgivna låtar som beskrivs som bluesinfluerad och lätt psykedelisk poprock. Där bland annat Led Zeppelin, gitarristen Jimmy Page, medverkar som studiomusiker. Albumet The Shell, Tell Me, Recordings släpps den 18 september. Sist i Kulturnytt.
2: Tack, Sara. Jag har bokstavligen på mig en David Bowie t-shirt.
1: Ja, det står Let's Dance. Ja. Jag trodde först att det var merch från TV4-programmet. Men sen såg jag att
2: det hade varit lite coolare, tycker jag.
1: Ja, det är en lite ironisk touch då. Ja. Nu är det bara att du gillar en jättebra musiker.
2: Vad händer i helgen?
1: I helgen ska jag se Odysseen bland annat. Och förbereda mig. Vi ska prata lite om den. Och sen ska jag ut och försöka sol och bada i värmen.
2: Gud vad härligt. Mm. Det skulle bli oska. Men tekniker idag var Liv Fredén och producent Hanna Schuck.
16: Vi har hört Talkshow i P1 med Felicia Hassan och Felix Österpersson i en repris från torsdag eftermiddagen. Fotbolls-VM börjar ju närma sig slutet för den här gången och med anledning av det lyfter programmet Bildningsbyrån fram ett program ur arkivet om en av Brasiliens största fotbollsstjärnor under 1970- och 80-talen, Socrates Brasileiro.
17: Det är kombinationen av elegansen på planen och intellektuell som gör honom så spännande.
18: Han kommer revolutionera fotbollen och välta diktaturen i sitt land Brasilien.
16: Hör hela historien om fotbollsspelaren Socrates Brasileiro i Bildningsbyrån från UR som vi sänder fredag förmiddag efter 11 här i P1 och även natt mot lördag efter 3. Nu, dagens dikt.
19: Om natt. Den spolas blå maneter in i lägenheten. Böckerna lyser. Öppna handflator. Jag drivs ut i sommaren. In i den del av mig själv som jag vill vara. När jag tittar uppåt och ser klarbärsträdets svarta löv. Släcka vissa stjärnor. Är avstånden omöjliga att bedöma? Solsystem, nebulosor, trädets svarta kvistar och det djupblå som börjar där de yttersta galaxernas armar spretar och försvinner i ett vitt undervattens dis. Allt detta kunde jag snudda med fingrarna om jag ställde mig på tå. Långt borta hör jag kometerna och motorlederna brusa.

0: Johannes Anyuru gjorde en dunderdebut 2003 med Det är bara gudarna som är nya, där Iliaden dubbelexponeras mot ett samtida förortsliv. Kanske var det en av 00-talets mest hyllade debuter. Idag läste Reine Brynolfsson en dikt ur den längre sviten Drömma i färg, slåss med kniv, ur Det är bara gudarna som är nya. Sen hörde vi violasten Timothy Redoubt och pianisten Jonathan Ware spela Après un rêve av den franska tonsättaren Gabriel Fauré.
1: Berättade Ann Lingebrant, producent för dagens dikt. Det är dags för nyheter nu i P1. Klockan är 2.
2: Här är Ekot. USA inledde under kvällen nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har bland annat 2 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska helikoptrar i Bahrain med drönare. Och protester har brutit ut i Ukraina efter att Zelensky valt att avskeda landets försvarsminister Mykhailo Fedorov. Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius tolkar protesterna så här.
3: Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga, som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Ukraina har ju på ett generöst sätt sett till att ungdomar under 25 års ålder har inte kallats in tidigare. Man har kunnat gå ut frivilligt. Och bland i den här gruppen, framförallt ungdomar, så har det hoppet väckts. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern. Man har sett honom som en framtidsman, som någon som reformerar armén, som ändå är väldigt gammalmodig i sitt så här, kommandostruktur. Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
2: Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius där alltså. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att det kommer vara nolltolerans för personer som avsiktligt startar skogsbränder i landet. Det här uttalandet kommer efter de omfattande skogsbränder som brutit ut i Frankrike. Bland annat i en nära Paris som ledde till att runt 1000 människor fick evakuera sina hem. Och flera personer sitter nu frihetsberövade efter just den branden. Det avslutar Eko 22 i Ekostudion, Erik Porali.
4: P1, Sveriges Radio.
1: USA-podden.